0: eti wede me ma nko fonu zukwa na kofa sime enko hwa yi wani mu na asam ne kwa wa eti wan chenchire mu yawo ense yi eti misira ho na bodwe mu yi edi adisua ne ne
1: da bi o man o ka se mintie ti mintie dia